0: pelaksana utama di peringkat bilik darjah. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, fasa 2 tahun pertama akan memfokuskan kepada penghayatan sepenuhnya terhadap hala tuju baharu tersebut serta penekanan terhadap literasi asas seperti membaca, menulis dan mengira. Turut diberi tumpuan pembangunan potensi murid merangkumi aspek akademik, teknikal dan kemahiran kehidupan. Beliau ditemui selepas program wacana RPM 2026-2035 Zon 6 di Beluran. Dalam program itu, 4 PPD bagi Zon 6 di Beluran membentangkan beberapa strategi sebagai langkah awal untuk mencapai hala tuju RPM. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Hala tuju pembangunan Sabah bagi tempoh 5 tahun akan datang terus diperkukuh menerusi pelaksanaan SMJ 2.0. Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat SMJ, Dato' Rosmadi Datu Sulai berkata, ia dilancarkan pada 30 Januari lalu oleh Ketua Menteri, Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Memperkasa golongan belia, antara fokus ditekankan dalam SMJ 2.0. Selain melonjakkan daya saing, produktiviti serta nilai ekonomi negeri secara menyeluruh demi kesejahteraan rakyat, Dato' Rosmadi menyatakannya selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Tun Musa turut memberi nasihat dan panduan agar pelaksanaan SMJ 2.0 lebih menyeluruh untuk manfaat rakyat. Sebelum ini, SMJ 1.0 telah lengkap dilaksana bagi tempoh 2021-2025. Tiga pembantu penguat kuasa ditahan SPRM kerana meminta dan menerima rasuah sebagai balasan tidak mengambil tindakan terhadap lori sebuah syarikat yang melakukan pelbagai kesalahan. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra berkata, semua suspek lelaki berusia lingkungan 30-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Sabah semalam. Siasatan awal mendapati semua suspek dipercayai bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara Januari 2023 hingga Oktober 2024. Mereka menerima rasuah kira-kira RM10,000 termasuk bayaran bulanan RM500 melalui akaun pihak ketiga. Kes disiasat mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Bagi meningkatkan keselamatan masyarakat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah terus memperkukuh usaha penyiasatan kebakaran dan penguatkuasaan undang-undang. Penolong Pengarah Bahagian Penyiasatan Kebakaran JBPM Sabah Misran Bisara berkata, siasatan mendapati kebanyakan kebakaran di perkampungan atas air berpunca daripada sambungan elektrik haram. Selain penggunaan dapur secara tanpa kawalan, dapatan forensik itu akan dijadikan panduan bagi merangka strategi keselamatan termasuk pembinaan semula perkampungan atas air yang lebih selamat dan mudah diakses pasukan penyelamat. Dalam perkembangan lain, Misran memaklumkan 47 kertas siasatan berkaitan kesalahan bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988 telah dibuka setakat Mei ini. Daripada jumlah itu, 21 kes telah berjaya didakwa di mahkamah melibatkan kutipan denda hampir RM200,000. Terdahulu, beliau memaklumkan JBPM turut melaksana program menghapus bahaya kebakaran bermula Jun ini. Fokus utama tertumpu kepada sektor perhotelan termasuk mewajibkan sijil perakuan bomba dipamerkan di premis. Usaha memperkukuh peranan UMS sebagai brand of Borneo terus diperkasa. Ia dilaksana menerusi program Jom Masuk IR di SMK Badin Tuaran. Menurut pensyarah penasihat Kelab Hubungan Industri Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Azizan Morshidi, program bertujuan meningkatkan literasi perundangan buruh. Selain mendedahkan mengenai bidang hubungan industri, pengurusan sumber manusia serta hak dan tanggungjawab pekerja. Sepanjang program berlangsung, pelajar mengikuti pelbagai aktiviti termasuk ceramah kerjaya, simulasi penyelesaian konflik pekerjaan dan latihan berkumpulan. Turut diadakan perkongsian pengalaman oleh alumni UMS yang kini berkhidmat dalam sektor sumber manusia. Tujuannya memberi gambaran jelas mengenai prospek kerjaya dalam bidang hubungan industri.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri tangguh pelaksanaan AKPS. SPRM terbuka terima aduan berkaitan rasuah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Dengarkan Tawau FM 100.1 Tawau dan Kalabakan, 93.6 Lahad Datu, Konak, Beluran dan sebahagian Sandakan, 99.1 Felda Sahabat, 88.3 Sempurna.

Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarik melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan Kuasa Jawatan Kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Senin hingga Jumaat. Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Luput, yang bermaksud tamat tempoh. Makanan dalam tin itu sudah luput taringnya, pesan ibu kepada kakak. Luput. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awal FM, pilih

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa-jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kata kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Bangun! Terima kasih, Cikgu.
5: Sama-sama.
6: Kawan-kawan, jom nyanyi terima kasih dekat Cikgu Laila.
4: Satu,

Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.

0: Ya, tadi lagu Sang Dewi, nyanyian Leodra, nafas baharu yang diberikan kepada lagu berkenaan. Dan lagu tersebut merupakan nyanyian asal TTDJ dengan susunan muzik yang berbeza. Okay? Baik, 11.31 minit pagi. Ada info juga kita akan kongsikan kepada anda sepanjang syok layan ini bersiaran bersama dengan anda. Jadi nantikan info-info berkenaan yang insyaAllah akan memberikan manfaat kepada anda semua. Dan tiba masa untuk kita hiburkan anda dengan lagu-lagu kuasa dua. Kita ingin hiburkan anda dengan lagu-lagu himpunan daripada penyanyi Haziq Rosby.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji. Right.

0: Janji Rock.
1: Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Keputusan Norway menarik balik lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile pada saat akhir disifatkan memberi kesan serius terhadap kesiapsiagaan pertahanan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantahan keras telah disampaikan kepada rakan sejawatan dari Norway, Jonas Gahr Støre, menerusi perbualan telefon. Tegas beliau, Malaysia telah memenuhi semua obligasi kontrak sejak 2018 secara bertanggungjawab dan dengan penuh itikad baik. Katanya, tindakan unilateral itu menjejaskan kesiapsiagaan operasi pertahanan negara serta program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Perdana Menteri turut menegaskan keputusan kenaan boleh memberi implikasi lebih luas terhadap keseimbangan keselamatan serantau, juga menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah sebagai rakan strategik. Pihak berkuasa tempatan PBTD seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Koming dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi membantu penjajah dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi ketika ini. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mampu meringankan beban peniaga selain memastikan kelangsungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi komuniti setempat. Katanya pengurangan sewaan itu turut membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Rakyat kini boleh menyelesaikan pertikaian komersial secara percuma. Menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono oleh Pusat Timbang Dara Antarabangsa Asia AIAC yang akan dilancarkan Isnin depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, inisiatif itu melibatkan 26 jenis pertikaian komersial dengan nilai tuntutan RM250,000 dan ke bawah. Menurut beliau, skop pertikaian merangkumi antaranya perkhidmatan, pembekalan, hartanah, e-dagang dan ekonomi digital. Orang ramai boleh merujuk pertikaian terus kepada AIAC atau secara dalam talian bermula 18 Mei. Kerajaan sedang meneliti kaedah pemberian insentif kepada pengendali pengangkutan yang menggunakan trak elektrik EV sebagai usaha mengurangkan kos subsidi diesel. Menteri Pengangkutan Anthony Dok berkata, kementeriannya akan membentangkan cadangan berhubung perkara itu dalam mesyuarat pasukan petugas EV kebangsaan minggu depan. Menurut beliau, langkah berkenaan bukan sahaja membantu mencapai sasaran sifar bersih menjelang 2050, malah meningkatkan kecekapan bahan api dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Beliau berkata penggunaan trak EV wajar digalakkan, memandangkan kos subsidi diesel ketika ini amat tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah premis di Pandan Maran Kelang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecik mendedahkan, tiga lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi yang dijalankan bersama polis. Menurut beliau, pemeriksaan menemukan hos getah saluran bahan api, tangki skid, lori tangki dan tangki simpanan berkapasiti 1,000 liter. Katanya, semua suspek dipercayai gagal mengemukakan dokumen sah bagi memiliki dan membawa diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor perhutanan kepada pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Roslan Rani, sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu turut mendukung hasrat kerajaan memberi kefahaman mengenai kepentingan sektor berkenaan kepada negara.
1: Hasrat kerajaan untuk memberi penjelasan dan juga pengetahuan kepada semua lengkap lapisan masyarakat mengenai kepentingan perhutanan kepada negara dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan juga kesejahteraan alam semula jadi.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Katanya, Malaysia ketika ini masih mengekalkan lebih 18 juta hektar kawasan berhutan, meliputi kira-kira 54.4% keluasan negara. Berita seterusnya. Dapatan laporan Malaysia Economic Monitor April 2026 oleh Bank Dunia disifatkan selari dengan usaha memperkukuh agenda pekerjaan negara berasaskan kemahiran, produktiviti dan keperluan industri. Kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menyatakan, laporan itu menekankan keperluan mewujudkan pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran, produktif dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut beliau, pelaburan dalam kecerdasan buatan AI, digitalisasi dan sektor bernilai tinggi perlu disokong ekosistem kemahiran lebih responsif, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Katanya, Kementerian Menerusi Talent Corp terus memperkukuh ekosistem My Mahir bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kutipan cukai negara tahun ini dijangka terkesan susulan peningkatan kos operasi yang dihadapi syarikat dan peniaga akibat krisis bekalan tenaga. Menurut Ahli Majlis Institut Percukai Malaysia, Harvindar Singh Chanan Singh, kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan minyak dijangka mengurangkan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu.
2: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat dan dijangka akan meningkat lagi. So mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak untuk syarikat-syarikat peniaga-peniaga. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Beliau berkata peluasan penggunaan sistem e-invoice dijangka dapat membantu mengurangkan impak penurunan kutipan hasil negara. Konflik Asia Barat dan krisis bekalan bahan api dijangka menjadi fokus utama mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari itu melibatkan anggota baru termasuk Iran dan Emirat Arab Bersatu. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov antara yang hadir. Menurut Kementerian Luar India, mesyuarat juga akan membincangkan isu global termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga dan kestabilan ekonomi, ekoran kesan gangguan bekalan import tenaga dan baja dari Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin hubungan Amerika-China akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut laporan agensi berita Anadolu, dalam pertemuan rasmi bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing, Trump nyifatkan hubungan mereka sangat baik dan percaya segala kesulitan mampu diselesaikan bersama. Dalam berita itu, Presiden Xi menyifatkan Beijing dan Washington mempunyai lebih banyak kepentingan bersama berbanding perbezaan. Kedua-dua negara perlu saling membantu untuk berjaya dan mencapai kemakmuran bersama sekaligus membawa manfaat kepada dunia. Sukan. Persiapan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Philadelphia kini giat dijalankan melibatkan transformasi menyeluruh Stadium Lincoln Financial Field. Stadium rasmi pasukan NFL Philadelphia Eagles itu kini dinaik taraf dengan pemasangan padang hibrid berteknologi tinggi bagi memenuhi piawaian rasmi FIFA. Proses penukaran papan tanda dan jenama kejaran turut dilaksanakan sebelum stadium memasuki tempoh eksklusif FIFA minggu ini. Philadelphia merupakan salah satu daripada 16 bandar tuan rumah bagi kejohanan edisi kali ini. Beralih ke aksi MLS, bintang Argentina Lionel Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Inter Miami bangkit menewaskan Cincinnati 5-3. Kemenangan itu melonjakkan Inter Miami ke tangga kedua carta konferensi timur dengan 25 mata. Messi setakat ini telah menjaringkan 11 gol dan dalam 12 perlawanan MLS.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Isu gelandangan anjing liar dan kutipan hasil di Tawau perlu penyelesaian secara proaktif demi memperkasa sistem pentadbiran serta kesejahteraan masyarakat di daerah Tawau. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, kerajaan negeri akan bekerjasama rapat dengan Majlis Perbandaran Tawau bagi mencari jalan penyelesaian terbaik, termasuk penempatan khas untuk golongan gelandangan sebagai langkah pemulihan dan pendidikan sosial. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Datuk Joseph Feng di Dewan Persidangan. Dalam pada itu, Datuk Arifin turut memuji kejayaan MPT meningkatkan kutipan hasil dari semasa ke semasa bagi memastikan kebajikan kaki tangan dan pelaksanaan projek pembangunan dapat diteruskan. Dalam perkembangan lain, Dato' Arifin berkata pembangunan yang sedang dilaksana termasuk pusat konvensyen dan inisiatif mewujudkan Smart City mampu merangsang pertumbuhan ekonomi selain memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Kerajaan negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan mempergiat program mengimarahkan masjid menerusi tadarus subuh, solat berjemaah dan program tafsir Al-Quran di seluruh daerah. MUIS dan Jahins juga akan menyalurkan bantuan utiliti kepada masjid sebagai usaha memperkasa institusi keagamaan di Sabah. Jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah ke seluruh 25 pihak berkuasa tempatan di Sabah diteruskan bagi mendengar sendiri isu dan cabaran pihak PBT di setiap daerah sebelum penyelesaian kolektif diambil. Langkah Kerajaan Sabah menangguhkan pelaksanaan dasar dan operasi Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS di bawah Akta 860 di pintu masuk negeri disambut baik Kesatuan Perkhidmatan Pegawai Immigration Sabah KPPIS. Presidennya Aziza S. Samad dalam kenyataannya berkata, langkah itu bagi mempertahankan hak-hak istimewa dan kuasa autonomi Immigration Sabah seperti yang termaktub di dalam perjanjian Malaysia 1963. Merujuk kepada kenyataan Sabah Law Society SLS pada Rabu lalu mengenai percanggahan dan krisis perundangan yang membelenggu pelaksanaan Akta 860, pihaknya mengalu-alukan bantuan pihak SLS dalam aspek nasihat dan penelitian perundangan. Bagi memastikan setiap langkah dan perjuangan KPPIS sentiasa kekal berada di dalam parameter perundangan yang sah, dihormati dan bertepatan dengan perlembagaan Lembagaan Persekutuan serta Undang-Undang Sabah. Fokus utama KPPIS adalah memastikan apa jua peralihan atau pemusatan kuasa penguatkuasaan sempadan akan datang tidak meminggirkan kepakaran serta bidang kuasa khusus keimigresenan. Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS Kampus Kudat terus komited memperkasa pendidikan Islam khususnya kepada golongan belia, mualaf dan pelajar tercicir di Sabah. Pengetuanya Nur Diana Alwi berkata 180 pelajar baharu telah mendaftar bagi program pensijilan asas Islam sesi 2026 palang 2027. Mereka terdiri 90 pelajar lelaki dan 90 perempuan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita sempena hari pendaftaran dan majlis penerimaan pelajar baharu berkenaan. Program pensijilan yang ditawarkan memberi penekanan terhadap pengajian Al-Quran, Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Selain memberi peluang pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat sijil dan diploma pengajian Islam selepas tamat pengajian. Ditubuhkan pada 1992, lebih 16,000 graduan berjaya dilahirkan dan kini berkhidmat sebagai imam serta tenaga pengajar agama di seluruh Sabah. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Short Lion.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita. Hello,

14 Mei 2026, fokus berita petang ini, Politeknik bakal tawar pengajian ijazah dan sarjana dalam rangka penstrukturan. Isu gelandangan, anjing liar dan pembangunan Tawau diberi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Kerajaan sedang merangka penstrukturan semula 36 politeknik di seluruh negara bagi memperkasa peranan institusi itu agar tidak lagi terhad kepada penawaran sijil dan diploma semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu membolehkan politeknik menawarkan pengajian di peringkat ijazah dan sarjana selaras dengan keperluan industri masa kini serta masa depan. Kementerian kini sedang meneliti semula akta berkaitan dan dijangka mengemukakan cadangan penstrukturan semula melibatkan kesemua 36 politeknik berkenaan pada hujung tahun ini atau awal tahun hadapan. Bidang berteknologi tinggi seperti kecerdasan buatan atau AI, elektrik dan elektronik serta semikonduktor antara fokus utama bagi memenuhi permintaan tenaga mahir negara. Tambah beliau, peranan politeknik perlu dilihat semula supaya tidak hanya tertumpu kepada kemahiran peringkat pertengahan atau rendah, sebaliknya mampu melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi setanding model politeknik terbaik dunia. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pecah tanah Kolej Komuniti Pontian di Benut, Pontian. Isu gelandangan, anjing liar dan kutipan hasil di Tawau perlu penyelesaian secara proaktif demi memperkasakan sistem pentadbiran serta kesejahteraan masyarakat di daerah Tawau. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Haji Arifin Muhammad Arif berkata, kerajaan negeri akan bekerjasama rapat dengan Majlis Perbandaran Tawau bagi mencari jalan penyelesaian terbaik termasuk penempatan khas untuk golongan gelandangan sebagai langkah pemulihan dan pendidikan sosial. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat yang disampaikan Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Datuk Joseph Pang di Dewan Persidangan. Dalam pada itu, beliau turut memuji usaha MPT yang berjaya meningkatkan kutipan hasil dari semasa ke semasa bagi memastikan kebajikan kaki tangan dan pelaksanaan projek pembangunan untuk rakyat dapat diteruskan. Katanya pembangunan yang sedang dilaksanakan termasuk projek Convention Center dan inisiatif mewujudkan Smart City mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerajaan negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan mempergiat program mengimarahkan masjid menerusi tadarus subuh, solat berjemaah dan program tafsir Al-Quran di seluruh daerah. Selain itu, beliau yang juga Exco Agama Sabah berkata, MUIS dan Jains juga akan menyalurkan bantuan utiliti kepada masjid-masjid sebagai usaha memperkasakan institusi keagamaan di negeri ini. Beliau berkata jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah ke seluruh 25 pihak berkuasa tempatan di Sabah diteruskan lagi bagi mendengar sendiri isu dan cabaran pihak PBT di setiap daerah sebelum tindakan penyelesaian diambil secara bersama. Seramai 57 bakal haji Tawau berlepas menerusi penerbangan KT087S ke Kota Kinabalu hari ini dalam operasi terakhir pergerakan domestik jemaah haji bagi musim haji tahun ini. Ketua Operasi Haji Tawau bagi Keberangkatan Domestik Daerah Tawau, Imran Seta berkata, keseluruhan jemaah haji dari Tawau tahun ini adalah seramai 260 orang. Menurut beliau, Daerah Sempurna pula mencatatkan seramai 78 jemaah haji yang turut berlepas menunaikan ibadah haji pada musim ini. Beliau berkata operasi pergerakan domestik berjalan lancar dengan kerjasama semua pihak terlibat bagi memastikan urusan keberangkatan jemaah dipermudahkan. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Ajad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Ingin tahu untuk hari ini, ingin berkongsikan berkenaan dengan cangkerang dan penghasilan bunyi laut. Ramai daripada kita beranggapan bahawa apabila kita mendekatkan cangkerang ataupun kerang-kerang laut ke telinga, bunyi yang kedengaran adalah suara lautan yang sebenar. Namun, hakikatnya bunyi tersebut bukanlah datang daripada laut. Sebaliknya, fenomena akustik yang berlaku akibat bentuk cangkerang itu sendiri. Menurut kajian saintifik, cangkerang berfungsi sebagai ruang gema yang menangkap dan menguatkan bunyi ambien atau bunyi latar daripada persekitaran yang ada di sekeliling kita. Bunyi yang asalnya samar seperti desiran angin, pergerakan udara ataupun bunyi-bunyi kecil di sekeliling akan dipantulkan dan bergema dalam rongga cangkerang berkenaan, lalu menghasilkan bunyi yang menyerupai deruan ombak laut. Profesor Andrew King, pakar dalam bidang neuroauditory dari University of Oxford, menjelaskan bahawa bunyi yang kita dengar bukanlah berasal daripada tubuh manusia ataupun aliran darah, tetapi apabila bunyi persekitaran yang diubah oleh struktur akustik cangkerang. Bentuk melengkung dan berongga pada cangkerang bertindak seperti resonator, iaitu alat semula jadi yang menguatkan frekuensi-frekuensi tertentu. Oleh sebab itu, bunyi yang terhasil sering menyerupai bunyi ombak atau deruan angin laut walaupun kita berada jauh daripada pantai. Fenomena ini juga boleh berlaku jika kita menggunakan objek lain yang mempunyai rongga dan bentuk-bentuk tertentu seperti gelas kosong ataupun botol. Namun, cangkerang laut lebih sinonim dengan pengalaman ini kerana kaitannya dengan pantai dan lautan menjadikan persepsi bunyi tersebut lebih romantik dan nostalgik. Justru, bunyi yang kita dengar daripada cangkerang bukanlah suara lautan sebenar, tetapi hasil pantulan dan penguatan bunyi ambien oleh struktur unik cangkerang itu sendiri.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Syarikat tempatan dialu-alukan menyumbang kepada pembangunan infrastruktur. Gelandangan, anjing liar dan kutipan hasil perlu penyelesaian proaktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kementerian Kerja Raya dan Utiliti Sabah mengalu-alukan komitmen syarikat tempatan yang terus aktif menyumbang kepada pembangunan sektor infrastruktur dan utiliti melalui inovasi serta penggunaan teknologi terkini. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam yang juga Timbalan Ketua Menteri menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat syarikat pengeluar lampu LED dan tiang lampu di Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memperkenalkan syarikat serta berkongsi perkembangan teknologi dan solusi pencahayaan moden yang ditawarkan syarikat berkenaan. Antara teknologi dan produk yang diketengahkan termasuk penggunaan lampu LED, lampu solar serta sistem smart lighting bagi menyokong pembangunan infrastruktur yang lebih efisien, moden dan mesra alam. Dalam kunjungan tersebut turut dibincangkan potensi kerjasama serta penggunaan teknologi pencahayaan moden dalam meningkatkan kemudahan awam, keselamatan jalan raya dan kecekapan tenaga di wilayah ini. Isu gelandangan, anjing liar dan kutipan hasil di Tawau perlu penyelesaian secara proaktif demi memperkasa sistem pentadbiran serta kesejahteraan masyarakat di daerah Tawau. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Kerajaan Negeri akan bekerjasama rapat dengan Majlis Perbandaran Tawau bagi mencari jalan penyelesaian terbaik, termasuk penempatan khas untuk golongan gelandangan sebagai langkah pemulihan dan pendidikan sosial.
1: Saya lihat tadi ada juga cadangan dan solution yang telah diberikan oleh Majlis dan ini sangat baik, di mana ada disebutkan tadi berhubung dengan rumah. Untuk menempatkan gelandangan ini sangat susah yang sangat baik. Karena kita perlu juga memberikan pendidikan kepada mereka untuk membolehkan mereka mendapat kesedaran dan sebagainya.
0: Datuk Arifin ditemui pemberita selepas mendengar taklimat Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Datuk Joseph Pang, di Dewan Persidangan. Dalam pada itu, Datuk Arifin turut memuji kejayaan MPT meningkatkan kutipan hasil dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan lain, Datuk Arifin berkata pembangunan yang sedang dilaksana termasuk pusat konvensyen dan inisiatif mewujudkan Smart City mampu merangsang pertumbuhan ekonomi selain memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Kerajaan Negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan mempergiat program mengimarahkan masjid menerusi tadarus subuh, solat berjemaah dan program tafsir Al-Quran di seluruh daerah. MUIS dan Jahins juga akan menyalurkan bantuan utiliti kepada masjid sebagai usaha memperkasa institusi keagamaan di Sabah. Jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah ke seluruh 25 pihak berkuasa tempatan di Sabah diteruskan bagi mendengar sendiri isu dan cabaran pihak PBT di setiap daerah sebelum penyelesaian kolektif diambil. Seratus pokok ketapang ditanam di kawasan pantai di Kota Belud menerusi program inisiatif penghijauan lestari aspirasi negeri Taman Terindah iPlan. Ia sebagai usaha memperkukuh pemeliharaan alam sekitar, mengurangkan kesan perubahan iklim serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan landscape hijau dan kelestarian biodiversiti. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Firuz Ridan berkata, program itu selaras dengan teras 5 dasar lanskap negeri Sabah yang menekankan budaya cintakan lanskap serta penglibatan awam dalam pemeliharaan alam sekitar. Sekaligus menyokong inisiatif Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP ke arah masyarakat rendah karbon, strategi pengekalan kawasan hijau serta matlamat pembangunan mampan khususnya tindakan menangani perubahan iklim. Beliau yang juga adun pintasan berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program iPlan 2026 di Kampung Kawa-Kawa Pantai Emas, Kota Belud. Kerjasama strategik antara sektor lanskap dan kelestarian KKTP bersama agensi kerajaan serta pihak berkuasa tempatan PBT penting bagi memperkayakan semula sumber hijau dan biodiversiti persekitaran di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerjasama antara Badan Guaman Sabah Law Society SLS dengan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah terus diperkukuh. Menerusi kunjungan hormat Presiden SLS, Datuk Muhammad Nazim Madwarin kepada pengarah JIM Sabah, Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof di Kota Kinabalu. JIM Sabah dalam kenyataan di Facebook memaklumkan kunjungan itu merupakan inisiatif SLS bagi mengeratkan hubungan profesional dan memperkukuhkan kerjasama antara Badan Guaman dengan Jabatan Immigration. Antaranya berkaitan undang-undang immigration, hak asasi dan takbir urus. Selain itu, kunjungan juga bagi membincangkan isu-isu praktikal berkaitan prosedur immigration melibatkan pelanggan firma Guaman di Sabah serta mendapatkan penjelasan tentang garis panduan terkini berkaitan visa, permit kerja dan rayuan penolakan masuk. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM melancarkan Pusat Pembelajaran Komuniti Keselamatan Kebakaran CFLC pertama di Sabah. Ketua Pengarah JPPM Datuk Nsiri Nur Hisham Muhammad berkata, pusat itu merupakan sebahagian daripada pelan strategik kementerian dan JBPM dalam memperluaskan kesedaran keselamatan kebakaran kepada masyarakat melalui kerjasama kerajaan, komuniti dan pihak swasta. Daripada 16 CFLC yang dirancang di seluruh negara, 5 dibangunkan menggunakan peruntukan kerajaan, manakala 11 lagi berjaya direalisasikan hasil kerjasama strategik bersama sektor swasta.
3: Ini merupakan orang cakap pemula kepada inisiatif seterusnya yang insya-Allah saya katakan dimaklumkan pengarah akan berusaha untuk membuat juga di 2 lagi bandar besar utama di Sabah iaitu di Sandakan dan juga di Tawau.
0: Datuk Sri Nur Hisham ditemui media selepas merasmikan majlis perasmian CFLC Balai Bomba dan Penyelamat Putatan di Putatan. CFLC Putatan turut dilengkapi pelbagai fasiliti komuniti yang boleh digunakan untuk program setempat dengan syarat elemen pendidikan keselamatan kebakaran diterapkan sebelum program berlangsung. ...46 peserta terdiri pegawai dan anggota pasukan gerakan UMNO PGA kawasan Brigad Sabah berjaya menamatkan latihan kursus Combat Medic Jabatan KDNKA Siri 1 2026 yang diadakan di Brigad Sabah PGA Camp Kinarut, Kota Kinabalu. Turut terlibat pasukan polis marin dan anggota cawangan pengajian PGA Pelapul, Kota Kinabalu. Timbalan Komander Brigad Sabah Zon Timur Pasukan Gerakan UMNO ACP Andrew Gani Anak Jimmy berkata, kursus itu bagi memperkukuh kemahiran perubatan medan selaras dengan keperluan operasi yang semakin mencabar khususnya ketika berdepan pelbagai risiko.
4: Kita terdedah dengan pelbagai risiko kesihatan, kecederaan, even kematian. So kita perlu bersedia dari segi perubatan, khasnya perubatan medan inilah untuk kita boleh ambil tindakan. Pengetahuan ini akan mempelbagaikan kemahiran yang kita sudah sedia miliki lah dan akan memantapkan lagi PGA sebagai sebuah pasukan infanteri yang penting di dalam negara.
0: Andrew ditemui selepas menyampaikan sijil kepada peserta tamat kursus di Camp Kinarut, Kota Kinabalu. Latihan seumpama akan diteruskan bagi memastikan kemahiran yang dipelajari sentiasa dipertingkat dan dikekalkan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Syarikat tempatan dialu-alukan menyumbang kepada pembangunan infrastruktur. Gelandangan, anjing liar dan kutipan hasil perlu penyelesaian proaktif. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ziele.
1: Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Mohamed Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan. Ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga bersubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan keterisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengok. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEAM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini sebuah kenderaan EV dalam truk, EV truck ini harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truk biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang di struktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga dari struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah dan rendah. Ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan College Community Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fleurah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenalpasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Peranggawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan Ketua Junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta merta dengan beberapa pengecualian dibenarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran Kejohanan Sukan Orang Pekak Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet pekak di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia, Ong Shin Ren berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti pekak. Beliau yakin kejohanan itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Bagi menyempurnakan tita perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Baik, selamat waktu sekarang 5.25 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama dengan saya Qayyum di jam yang ketiga untuk segmen Ritma Petang. Ya. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tau FM. Bersua lagi kita saudara merusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran. Dan seperti biasa untuk rancangan Mari Mengaji ini, saya bersama-sama dengan panel tetap rancangan kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisa. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembali semula untuk minggu ini ya. Seperti biasalah kepada anda semua yang mungkin sedang memandu ketika ini ya, dalam perjalanan balik dari kerja ataupun baru nak turun kerja, selamatlah dalam perpanduan anda. Di beberapa hotspot jalan agak jam, jadi bersabar dan mudah-mudahan aliran trafik berjalan dengan lancar, insyaAllah. Yeah. Okey, apapun seperti biasa untuk rancangan Mari Mengaji di Tau FM ini, pemakluman awal untuk anda semua, kita masih lagi bersama-sama menerusi surah Al-Mutaffifin. Dan kali ini kita bermula daripada ayat berapa, Sas?
3: 30 hingga 36.
2: Okey, jadi harap maklum, surah Al-Mutaffifin bermula daripada ayat 30 hingga ayat 36. Jadi boleh bersedia dengan mushaf masing-masing, insyaAllah kita akan melayani panggilan anda nanti. Baik, sebelum kita bersama dengan Ustaz, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil 'alamin.

bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Agnes Barr.
1: Bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan Kuasa Jawatan Kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM. Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4.48 minit pagi, fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.36 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.38 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami.

0: Pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih 5 bilion ringgit disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100 ribu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau, bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi, negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan active pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititik beratkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan, Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan, Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
4: Pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengalaman panjang mengharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitung daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan Haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih, Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia, khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergu campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwei kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Aziat Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Saudah Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400,000 usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah selamat berangkat pulang ke Kuantan Pahang petang tadi selepas 4 hari di Sabah bagi menjayakan ekspedisi Mahkota Borneo. Keberangkatan pulang baginda diiringi Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu pukul 3.30 petang. Menerusi ekspedisi Mahkota Borneo, Tengku Hasanal dan rombongan berjaya menawan puncak Gunung Kinabalu pada Rabu. Selain aktiviti pendakian, Tengku Hasanal turut meluangkan masa beramah mesra dengan masyarakat setempat. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB komited melahirkan lebih ramai tenaga mahir tempatan ia bagi memenuhi permintaan tinggi industri pembinaan serta mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Pengerusi CIDB Datuk Yusuf Abdul Wahab berkata, industri pembinaan negara kini memerlukan ramai pekerja berkemahiran tinggi untuk mengendalikan teknologi moden yang semakin meluas digunakan. Justru CIDB sentiasa mempergiat usaha melatih dan meningkatkan kemahiran rakyat tempatan bagi mengisi pelbagai jawatan teknikal termasuk pengimpal, operator kren, operator jentera berat dan bidang berkaitan yang menawarkan gaji lumayan. ...57 bakal jemaah haji dari Tawau berlepas menerusi penerbangan KT-087S ke Kota Kinabalu dalam operasi terakhir pergerakan domestik jemaah haji Tawau bagi musim haji tahun ini. Keseluruhan jemaah haji dari Tawau tahun ini adalah seramai 260 orang. Manakala daerah sempurna merekodkan 78 jemaah yang turut menunaikan rukun Islam kelima itu. Operasi pergerakan domestik itu berjalan lancar selama 3 hari bermula Selasa, hasil kerjasama semua pihak terlibat bagi memastikan urusan keberangkatan jemaah dipermudahkan. 285 pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina dihantar pulang ke negara asal menerusi program pemindahan tahanan asing pada Selasa. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah dalam satu kenyataan memberitahu, semua parti terbabit dihantar pulang dari Pelabuhan Lahad Datu ke Pelabuhan Bonggao di Tawi-Tawi, Filipina. Program itu membabitkan tahanan dari Depot Imigresen Papar dan Depot Imigresen Sandakan. Sehingga hari ini, 1,835 warga Filipina sudah dipindahkan ke negara asal daripada keseluruhan 2,970 tahanan parti warga asing. Sabah FC bertekad menamatkan saingan Liga Super musim ini dengan kemenangan apabila turun melayan kunjungan Terengganu FC dalam aksi terakhir di laman sendiri Jumaat ini di Stadium Likas. Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido berkata, persiapan pasukan berada pada tahap terbaik selain keyakinan pasukan semakin meningkat selepas keputusan positif dalam perlawanan terdahulu. Menurutnya, semangat juang yang dipamerkan pemain sehingga whistle penamat dalam aksi sebelum ini turut memberi motivasi tambahan menjelang perlawanan terakhir di hadapan penyokong sendiri. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas latihan Sabah FC di Padang Safa Likas. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Hai, masih bertemankan Hanim di sini, geng burung hantu. Pagi ni dengan mood riff kita yang garang, kita kasih mood padu lagu-lagu rock yang buat kita semangat. Tapi ingat, angguk kepala boleh, jangan sampai terlajak tekan minyak pula. Fokus di jalan raya tu, jangan laju-laju, biar lambat asal selamat. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia membanderas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

și alții terbai, dar setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Ekor pelancongan keunikan identiti budaya, kekayaan warisan serta keindahan alam semula jadi merupakan kekuatan sebenar yang ada pada Sabah. Untuk makluman, siling peruntukan yang diluluskan kepada kementerian ini di bawah rancangan Malaysia ke-13 adalah sebanyak RM493.02 juta yang melibatkan 53 projek pembangunan, merangkumi projek sembungan dan 34 projek baru. Antara projek-projek yang akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-13 adalah kajian pembinaan muzium baru Sabah, penubuhan Kota Kinabalu Performing Arts Centre, pembinaan Art Museum, Digital Museum, pembinaan galeri marin di Taman Tun Mustafa Kudat dan peningkatan kemudahan pelancongan di Pulau Bohidulang disempurna.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan, kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Kerajaan Sabah telah memperuntukkan siling peruntukan sebanyak 1.77 bilion kepada Jabatan Air Sabah di bawah Rancangan Malaysia ke-13 dengan 77 projek pembangunan yang melibatkan 26 projek sambungan dan 51 projek baru. Pada tahun hadapan sebanyak 848 juta disediakan bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan kepada jabatan ini. Antara projek yang akan dilaksanakan adalah pembinaan dan naik taraf loji rawatan air baharu di Papar, Lahadatu, Tawau, Kuta Kinabalu dan Sendakan. Selain daripada kerja-kerja penggantian PAM untuk meningkatkan kecakapan operasi sistem sedia ada.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.

0: dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Tuan Speaker, di bawah rancangan Malaysia 13, siling peruntukan diluluskan sebanyak 445.6 juta untuk melaksanakan 20 projek pembangunan yang melibatkan 6 projek sambungan dan 14 projek baru. Selari dalam usaha membudayakan gaya hidup sehat, 10.05 juta ringgit diperuntukkan pada tahun hadapan bagi pembinaan dan penambahbaikan prasarana sukan di seluruh Sabah. Untuk maklumat hari yang berhormat dan diwari yang mulia ini, satu kajian kembali laksanaan pembinaan stadium utama Kota Kinabalu akan dimulakan pada 2026 di bawah rancangan Malaysia ke-13.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.

Influenza merupakan sejenis virus bermusim yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk dan selsema. Virus influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan selsema berpanjangan. Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai, pakai topeng muka, kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

0: ialah tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: What's up kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah.

Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

Salam hormat dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Etherickley Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB komited melahirkan lebih ramai tenaga mahir tempatan. Ia bagi memenuhi permintaan tinggi industri pembinaan serta mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Pengerusi CIDB Dato' Yusof Abdul Wahab berkata, industri pembinaan negara kini memerlukan ramai pekerja berkemahiran tinggi untuk mengendalikan teknologi moden yang semakin meluas digunakan. Justru CIDB sentiasa mempergiat usaha melatih dan meningkatkan kemahiran rakyat tempatan bagi mengisi pelbagai jawatan teknikal.

University Malaysia Sabah UMS committed memastikan akses pendidikan tinggi dapat dinikmati golongan kurang berkemampuan menerusi bantuan siswa sulung 3.0 dan 4.0. Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansor berkata, bantuan itu diberikan kepada pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan yang merupakan anak sulung untuk melanjutkan pengajian di universiti. Bantuan itu membolehkan penerima menikmati pengecualian bayaran yuran pengajian sepanjang tempoh pengajian. Datu Dr. Kasim menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyerahkan surat tawaran siswa sulung 3.0 dan 4.0 kepada 87 pelajar UMS.

Pusat Pembelajaran Komuniti Keselamatan Kebakaran CFLC Pertama di Sabah dibuka di Putatan. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Datuk Sri Nor Hisham Muhammad berkata, pusat itu merupakan sebahagian daripada pelan strategik JBPM dalam memperluas kesedaran keselamatan kebakaran melalui kerjasama kerajaan, komuniti dan pihak swasta. Daripada 16 CFLC yang dirancang di seluruh negara, 5 dibangunkan menggunakan peruntukan kerajaan, manakala 11 lagi berjaya direalisasikan hasil kerjasama strategik bersama sektor swasta. CFLC Putatan dilengkapi pelbagai fasiliti komuniti yang boleh digunakan untuk program setempat dengan syarat elemen pendidikan keselamatan kebakaran diterapkan sebelum program berlangsung. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Awal FM.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hishamuddin Bintun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

15 Mei 2026, fokus berita pagi ini, Politeknik bakal tawar pengajian ijazah dan sarjana dalam rangka penstrukturan. Isu gelandangan anjing liar dan pembangunan Tawau diberi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Kerajaan sedang merangka penstrukturan semula 36 politeknik di seluruh negara bagi memperkasa peranan institusi itu agar tidak lagi terhad kepada penawaran sijil dan diploma semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu membolehkan politeknik menawarkan pengajian di peringkat ijazah dan sarjana selaras dengan keperluan industri masa kini serta masa depan. Kementerian kini sedang meneliti semula akta berkaitan dan dijangka mengemukakan cadangan penstrukturan semula melibatkan semua 36 politeknik berkenaan pada hujung tahun ini atau awal tahun hadapan. Bidang teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan atau AI, elektrik dan elektronik serta semikonduktor antara fokus utama bagi memenuhi permintaan tenaga mahir negara. Tambah beliau, peranan politeknik perlu dilihat semula supaya tidak hanya tertumpu kepada kemahiran peringkat pertengahan atau rendah, sebaliknya mampu melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi setanding model politeknik terbaik dunia. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pecah tanah College Community Pontian di Benut Pontian. Isu gelandangan, anjing liar dan kutipan hasil di Tawau perlu penyelesaian secara proaktif demi memperkasakan sistem pentadbiran serta kesejahteraan masyarakat di daerah Tawau. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Haji Arifin Muhammad Arif berkata, kerajaan negeri akan bekerjasama rapat dengan Majlis Perbandaran Tawau bagi mencari jalan penyelesaian terbaik termasuk penempatan khas untuk golongan gelandangan sebagai langkah pemulihan dan pendidikan sosial. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat yang disampaikan Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Datuk Joseph Pang di Dewan Persidangan. Dalam pada itu, beliau turut memuji usaha MPT yang berjaya meningkatkan kutipan hasil dari semasa ke semasa bagi memastikan kebajikan kaki tangan dan pelaksanaan projek pembangunan untuk rakyat dapat diteruskan. Katanya pembangunan yang sedang dilaksanakan termasuk projek Convention Center dan inisiatif mewujudkan Smart City mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerajaan negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan mempergiat program mengimrahkan masjid menerusi tadarus subuh, solat berjemaah dan program tafsir Al-Quran di seluruh negara. Selain itu, beliau juga yang juga Exco Agama Sabah berkata, MUIS dan JAINS juga akan menyalurkan bantuan utiliti kepada masjid-masjid sebagai usaha memperkasakan institusi keagamaan di negeri ini. Beliau berkata jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah ke seluruh 25 pihak berkuasa tempatan di Sabah diteruskan bagi mendengar sendiri isu dan cabaran pihak PBT di setiap daerah sebelum tindakan penyelesaian diambil secara bersama.

Seramai 57 bakal haji tawaf berlepas menerusi penerbangan KT-087S ke Kota Kinabalu dalam operasi terakhir pergerakan domestik jemaah haji bagi musim haji tahun ini. Ketua Operasi Haji Tawaf bagi Keberangkatan Domestik Daerah Tawaf, Imran Seta berkata, keseluruhan jemaah haji dari Tawau tahun ini adalah seramai 260 orang. Menurut beliau, daerah sempurna pula mencatatkan seramai 78 jemaah haji yang turut berlepas menunaikan ibadah haji pada musim ini. Beliau berkata operasi pergerakan domestik bermula Selasa hingga Khamis berjalan lancar dengan kerjasama semua pihak terlibat bagi memastikan urusan keberangkatan jemaah dipermudahkan. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauzi Hajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tawau FM